0: تاور درس سنی بچ جبے
1: آپ جی دے درشن جدوں کیتے جدوں بجن سونے سنے
0: پورب سمرت بھی اب سبے
1: او جڑیاں پچھلیاں ساریاں چیزاں سی بجن بلا سی اپنے او تہاڈا روپ او مینوں سارا یاد آ گیا
0: بھائی شکت مجھ بکھے بسال
1: میرے وچ بڑی پاری شکتی ہو گئی ہے
0: رکھو پیر جی لے او سنبھال
1: پیر جی ہن تاں تسیں رکھ لو تسیں سنبھالو مینوں
0: جتک پرتھم کی بات اباچے
1: جنہ کا آپ جی نے پہلے جڑے بچن کہے سن
0: سب جانی میں بیتی سو سچے
1: وہ مینوں یاد آ گیا کہ ساریاں گلاں بالکل سچیاں میرے نال بیتیاں ہن
0: دے تیرج تب پرب ٹھگ رکھا
1: اس وقت مہاراج جی نے اینوں تیرج دتا تھاپڑا دتا اتے اپنے کول ہی رکھ لیا نال ہی
0: جس کو نت درشن ابلاکھا
1: جنوں ہر روز سیدا بیگ نوں ایک درشنا دی ابلاکھا ہی سی ہور کوئی اچھا نہیں سی
0: مغل پرمود کھلو اور پایو
1: مغل نے پاو سیدا بیگ نے من دے اندر بہت خوشی محسوس کیتی
0: جیتک ڈیرا سکل لٹایو
1: جنہ کا ڈیرا سی پیسہ تان دولت پدارتھ او سارا ہی لٹا دیتا اپنیاں فوجاں نوں ہی دے دیتا
0: سب کچھ تیاگ رہو پرب پاس
1: سارا کچھ چھڑ دیتا کہن لگیا بھائی مینوں اپنی منزل مل گئی ہے اس کر کے میں ہوں گراں دے کول ہی رہاں گا
0: ہوئے پرلوک سکھ لاگی آسا
1: ہن مینوں یہ آسا لاگی منچ کہ مینوں ہوں گراں دے کول آ کے کوئی فکر نہیں ہے اس لوک دا سکھ بھی ملے گا پرلوک دا سکھ ملے گا
0: سگل ترک گئے جب دور اترے ڈیرے بکھے حضور
1: جدوں سارے ترک چلے گئے بہت دور لنگ گیاں فوجاں انہاں دیاں تاں مہارا سچے پاتشاہ نے جتھے اپنا ڈیرا کیتا ہویا سی اوتھے جا کے اترے
0: کھان پان دانا تن پائے بسے نسا پورب کی تھائے
1: گھوڑیاں نوں وی کھانا دانا پایا ہے اور فوجاں نے وی لنگر چھکیا ہے اتے رات نوں براجمان ہوئے
0: بھائی پربھات کوچ کر دین
1: امرت ویلا نتنیم کر کے اس تو بعد سورج دے چڑھاؤ نال

0: آمد بچن ادھر پرن کے کاج.
1: کل یوگ سنا رہا ہے اپنا پرسنگ میرے سمے دے اندر کی وردارا برتے گا. پیار تو لوکاں دا گھٹ ہی ہوے گا آپس وچ, پر پیٹ بھرن واسطے لوک خوشامد کریا کرن گے.
0: ناری ملنا بھوگ کوی گرہ گرہ ججیے ساج.
1: بھاو ارتھے دینے کہ ایک تا بس یہی سارا دن من دے اندر کوئی رام نام دی بھگتی دی گل نہیں آونی, کوئی اوپکار دی گل نہیں, کوئی سیوا دی گل نہیں, چج دی گل تا من چ آونی نہیں. کل یوگ وچ بس جدوں کدوں من چ وشے وکار ہی رہا کرن گے لوکاں دے, ماڑا دیکھنا, ماڑا سننا, ماڑیاں گلاں کرنیاں, بس یہی من چ چتمن گے کہ کدوں وشیاں چ پرورت ہوئیے, کدوں رات ہووے. اتے کل یوگ دے وچ جڑے چنگے کوی ہون گے انہاں نوں کہن گے تاں ایویں گلاں ماردے نے, تے جڑے کوی گندے گانے لکھیا کرن گے, گندے گیت گایا کرن گے گاؤن والے لوگ, انہاں نوں کہن گے بندہ بڑا گڈ ہے, سب تو اچھا آدمی ہے, ایڈی ساڈا خیال رکھدا ہے, ساڈا منورنجن کیتا ہے بندے نے. ایوں گھراں گھراں دے وچ جا کے لوکی گندے گیت سنایا کرن گے, لوگ انہاں نوں سہرے پایا کرن گے, واہ وی واہ اے بندے نے اصلی گل کیتی ہے. جیڑا نام دی گل کرے گا, ناؤں لئے تس بدنامی کل کے لکھن اے, نام لین والے نہیں دنیا بدنامی کرے گی.
0: بید بیچ دے بید تار بھوم بیچ دے چھترے.
1: بید تار جڑے برہمن ہون گے کل یوگ دے وچ, او بیداں نوں بیچن گے, ودیا بیچن گے, سنا کے کچھ نہ کچھ لوکاں دے تائیں پیسے لیا کرن گے.
0: بھوم بیچ تے چھترے.
1: جڑے چھتری لوگ ہون گے دنیا دے اندر, وہ اپنی دھرتی نوں بیچنا شروع کر دین گے.
0: کر کر بیچے بنیے بہت شدر بیچتے پتلے.
1: بانی اپنا گھر بیچیا کرن گے, شودر جڑے نے وہ اپنے پتر نو ویچ دیا کرن گے, ایسا سما آئے گا.
0: بھوکے مرتے کام بن پگوا کر کے پیک.
1: لوکاں نو کام دی اینی نہیں ہوئے گی, کما تو کتراؤن گے, کیڑا محنت کرے, کیڑا کام کر کے کھاوے. یہ دے نال تاں کہندے سنت بن جانے ہیں, بھگوے کپڑے پا کے پیخ بنا کے پیخ دکھائے جگت کو, لوگوں کو بس کین, یوں لوگ ودیا پوڑے کھیراں کھایا کرن گے.
0: جٹا بند کرتے سرس مرگ چھالا پر ویک.
1: پھر اس طرح کرن گے بہت سارے لوگ کہ جٹا لمبیاں لمبیاں بنا لیا کرن گے, تے پھر مرگ شالا جڑی وچھا لینی, ویک کر لینا اپنا سادھواں والا, اتے وشیاں چ پرویش ہون گے, دیکھن نوں سنت مہاراج ہون گے, تے اندروں کام جڑے نے وہ بالے پیڑے کریا کرن گے.
0: لوکن کو ایسے کہ سنت سنگ ہے بھاگ.
1: لوکاں نوں کہا کرن گے بھائی تیرے تے بڑے بڑے بھاگ ہے, تو سنتاں نال آ کے مل گیا, اور کرم انہیں کریا کرن گے بھائی, یہ کہا کرن گے مینوں سنت جی کہو, تے کرم کرن گے سنسار نوں غلط رستے لاؤن گے, اس طرح دی دنیا ہولی ہولی بن جاوے گی.
0: آپ نرک آورن نرک کرنی بنے نہ لاگ.
1: ہن آپ بھی نرکاں نوں جانا, تے دوجیاں نوں بھی نرکاں وچ لے کے جانا, شبھ کرنی نال لگنا ہی نہ بنے گا, بھاو چھوڑ گے بھی نہیں, نہ چنگا آپ کام کرنا, نہ دوجیاں نوں پریرنا دینی, ایسی دنیا بن جاوے گی.
0: لوکن تو بنچن کرے کتھے گیان کی بات.
1: بنچن ہوندا ٹھگنا, لوکاں نوں ٹھگیا کرن گے گیان دیاں گلاں کر کے, بڑے بڑے گیان دیاں گلاں, گیان ایسا کہ دنیا نوں ایک بار جنا دیا کرن گے تے میں پورن برہم گیانی ہاں. ویسے گیان جڑے نے وہ سنسار نوں گیان دیاں, تائیوں ایک کہاوت بنی ہے کہندے گیان دیاں گپاں.

0: جگن میں آسرا بہت جگ تپ ارچ.
1: برہما جی کہنے لگے کل جگ ہور جگاں دے وچ لوکاں نوں آسرا جگ دا تپ دا ارچنا کرن دا.
0: رام نام جپ رسن سواس کلمے کارج سرچ.
1: اے کل جگ دے وچ سارے نالوں سریشت کارج ہوئے گا کہ منہ دے نال واہگرو واہگرو جپنا اتے سواس سواس جپنا. کل جگ وچ سارے نالوں جڑی وڈی چیز ہے نا تیرے سمے دے وچ باقی منتر جنتر تنتر کوئی نہ چلے گا, کسے دیوتے دا کچھ نہ راج چلے گا, سب ختم ہو جان گے, ایک بس نام دا ہی مہاتم ہوئے گا چارے پاسے.
0: تو ہے راج ہوئے پتر جب سب دیون دیو ورج.
1: برہما جی کہہ رہے پتر جب تیرا راج ہوئے گا نا سارے دیوتیاں نوں ورج دیاں گا, کسے دیوتے دا کچھ کرم نہیں چلے گا, کوئی نہیں آوے گا دھرتی تے, صرف تیرا ہی راج ہوئے گا.
0: جو اچھا تیو ورتیے نام مہاتم گرج.
1: تو جویں اچھا ہوئے اوویں کری گرج, کہندے نام مہاتم گرج, لوکاں نوں گرج گرج کے بدل منگوں سنائی. او لوکو کل جگ دے وچ اب کلو آئے رے, ایک نام بوہو بوہو ان رت ناہی ناہی, مت بھرم بھولو بھولو. او کل جگ دے لوکو سن لو, ہور کوئی کم نہ کریو, کوئی کم نہیں پھڑنا, کسے دیوی دیوتا دی پوجا نہ کریو, مڑی مسانی نہ پوجیو, کل جگ وچ صرف واہگرو منتر دا راج ہے, واہگرو کہو.
0: بھلا تمہارا راج ہوئے سکل سدھ ہوئے واچ.
1: تیرا بھلا راج ہوئے گا اور سارے کہے ہوئے جڑے بچن نے یہ سدھ ہو جان گے.
0: تھوڑی کرنی پھل ادک تین راکھیو ساچ.
1: کل جگ دے وچ تھوڑی کرنی کرنگے لوگ, تھوڑی کرنی دا پھل زیادہ ہویا کرے گا. اس طرح تین جگاں دے وچ اپنے سمے چ جان رکھی کہ نام دی تھوڑی کرنی دا پھل بہتا. پہلے جگاں وچ لوگ لکھاں برس تپ کر کر مر جاندے سی پٹھے لٹک لٹک کے, اودوں نہیں سی اتنا پھل ملدا ہوندا لوکاں نوں, پر کل جگ دے وچ ستگر مہاراج سچے پاتشاہ نے آپ بھی یہ بچن لکھے نے, ایک چت جے ایک شن تیو کال فاس کے بیچ نہ آیو.
0: پر انشی پر نار تج نام سرا ہے سوات.
1: ان گلوں کا دھیان رکھو, تین چیزوں کا پر انش کھانی پرائی استری وال جانا, یہ دو گلوں کا دھیان رکھنا. یہ تو کرم کرنے نہیں, پر تن دوکھ کس پاپ نہ پھیڑے, جم جندار نہ آوے نیڑے. پرایا تن پر استری پر نندا انہاں دا تاں بھائی تیاگ کراؤنا. باقی تیجی گل تینوں یہ دس دے ہیں, کل جگ دے

0: سبا سرب کوین بکے اس بد پیو سنباد تن تھن سب ہی کہیں ہردے ادک احلاد.
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر حضوری میں سجی ہوئے گرو روپ گرو خالصہ ساتھ سنگ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح. تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہے لڑی وار پرسنگ دے وچ ست یوگ تریتا دواپر کل یوگ انہاں دے سمے وچ ورتن والے ورتارے نوں سرون کیتا ہے. کل یوگ نے پاویں دسیا کہ میرا سماں بہت خراب ہے, دنیا دے لوگ بہت غلط آدتاں جنہاں نوں ہون گیاں سواداں دے وچ لوگ فسے ہون گے, پدارتھ اکٹھے کرن گے, پر ایک گل دی بہت وڈی چھوٹ دتی ہے, جیڑا بندہ کرماں بھاگاں والا ہوئے گا, جیڑا انہاں سواداں نوں چھڈ کے میرے سمے وچ نام جپے گا وہ دی کلیان بھی بہت چھیتی ہوئے گی, اور کسی چیز دا پھل نہیں ملنا. پائی مہاراج نے بچن کیتا ہے کرم ترم پاکھنڈ جو دیس ہے تین جم جا گاتی لوٹ ہے نربان کیرتن گاہو کرتے کا نمک سمرت جس چھوٹ ہے. سو کل یوگ نے بھی یہی بچن کہا کہ میرے سمے وچ جے کوئی تھوڑا ماتر بھی آکھے گا واہے گرو واہے گرو او دا پلا بھی ہوئے گا, اتوا جے کوئی انتم سمے بھی نام جپے گا وہ بھی ترے گا. سو اس طرح بیکری بانی مدما پسنتی پرا بانی دا ذکر کردیاں پرسنگ سمپورن ہویا سی, آؤ اگے سرون کردے ہاں مہاراج دے 52 کوی اتے بچن بلاس سونے ڈنگ نال بانی دی مہما پیار ستکار نال سرون کریے, رسنا نوں کرو پوتر گج کے آکھو سا

0: سبا سرب کوین بکے اس بج بھیو سنباد.
1: پچھے بھی جو بیتے ہوئے پرسنگ سارے لنگ چکے نے انہاں وچ کویاں دے نال گراں نے سنباد کیتا بچن بلاس ہوئے. اس طرح سارے بچن بلاس اگے بھی ہو رہے ہن.
0: تن تن سب ہی کہے ہردے ادک احلاد.
1: سارے جانے کہنے تن تن شری گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج تن ہو سچے پاتشاہ. سارے دے منہ دے اندر بڑا ہی آنند آیا انہاں بچنوں سن کے کہ کل جگ دے وچ کنا مہاتم ہے نام دا.
0: جو پئی اٹھے پربھو مندر کو گئے.
1: مہاراج پھر اٹھے سنگت وچوں اٹھ کے اپنے محلوں ول گئے.
0: نانا رس آہار اچ لئی.
1: نانا پرکار دے بھوجن چھک کے
0: ان پرینک پر کریو آرام.
1: پھر سندر سونے پڑنگ دے اتے بشرام کیتا.
0: ام سنباد کوین ابرام.
1: اس طرح بڑا سندر سنباد کویاں دا ہویا ہے.
0: دیش بدیشن میں کوی گنی آویں چلے سو کیرت سنی.
1: دیشاں بدیشاں دے وچ گنی کوی جڑے نے جنہاں وچ گن بہت ہے پر قدر نہیں ہے کتے. جدوں پتہ لگتا ہے کہ کلگیدر مہاراج کویاں دی بہت قدر کردے نے تاں او سارے اکتر ہو کے مہاراج جی دے پاس آؤندے ہن.
0: درب کروڑوں لگ بخشنتے.
1: کروڑاں روپیاں تک تھوڑے بہت روپیے نہیں دیندے کویاں نو. پنجاہ ہزار تو گھٹ تاں دتا ہی نہیں کسے نو. لکھ دو لکھ بہت کچھ دیندے نے. کیوں یہ بھی تھوڑا کروڑ بھی انہاں واسطے کیونکہ تم ہو سب راجن کے راجا آپے آپ غریب نواجا. چاہن تاں دھرتی ساری دا راج دے دین. سو چاہن تاں سورگاں دا راج دے دین. مہاراج لئی کوئی وڈی گل نہیں ہے.
0: جگ لوگن کے سکھن لبنتے.
1: جڑے جیو چاہندے نے کوی لوک بھی چاہندے نے سانوں دونوں لوکاں دا سکھ ملے.
0: امرت رائے کوی اک آیو.
1: ہن یہ چاہندے جو بھی نے ملدا ہے ایتھے. انہاں وچ ہن پہلا کوی ہے امرت رائے. یہ ستگرو مہاراج دے پاس آیا ہے.
0: کر کیرت کو کویت الایو.
1: اس نے آ کے جدوں مہاراج دے در نوں تکیا دربار دیکھیا ساری سنگت درشن کیتے گراں دی مہما جانی تاں اے کوی نے اک کوتا رچی ہے.
0: ملیو پرتھم کین پرنام.
1: پہلا آ کے مہاراج دسویں پادشاہ نوں متھا ٹیکیا ہے.
0: بور سنائے سجاسے ابرام.
1: پھر بڑا ابرام ہوندا سندر سونا جس کیتا ہے.
0: کبیت جاہی اور جاؤں ات آدر تہاں تے پاؤں.
1: ہن کبیت کوی جی نے رچیا امرت رائے نے. 52 کویاں وچوں جتھے بھی جاندا ہاں ہے سچے پادشاہ بہت

0: ہت کرو نت سوار آرام.
1: اس کر کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ کہنے سویر تے رات سویر تے سویر سارے وقت سوار تو پاو سویر آرام تو پاو اگن اگن دا ویلا جڑا امرت ویلا ہے ہر وقت امرت ویلے سویرے شام رات دن ایک رس واہگرو واہگرو واہگرو جپی جا کرو.
0: گوڑا ہٹ کے چلتے بڑو جد ایک بیر.
1: اس کر کے کہنے نے بہت بڑا جد چلدا سی گھوڑا اٹک گیا رستے دے وچ گھوڑا اٹکن کر کے سارا جڑا کرم سی وہ خراب ہو گیا کیونکہ گھوڑا کھڑا ہو گیا جنگ دے وچ گئے ہوئے سیگے. اس کر کے کل نو سرون کرانگے ایک تاں سپیکر ٹھیک نہیں ہے ایک سما پونے سے پورا ہو چکیا ہے اے تھوڑا جا پچھوں کل نو شروع کرانگے جتھوں کا اپاں نے نہیں سنیا پرسنگ. سو پیار ستکار نال آؤ ہن جاپ کردے ہیں کل نو باقی پرسنگ سرون کرانگے تھوڑا پچھوں لے کے جتھوں سپیکر خراب ہویا سی او آؤ پیار ستکار نال گرو نے اپاں نو کتنی سونی سکھیا دتی ہے اجے ہن بھی کوئی نہ منے انہوں کی کہاں گے تسی آپے جانو. اس کر کے آؤ ستگرو مہاراج کہنے گر سکھو بڑی دنیا بڑا کچھ کرو گی میرا سکھ تائیوں کہنے نا جب لگ خالسا رہ نیارا اینا منترا جنترا تنترا تو اینا پٹھے کما تو تسی پاسے رہو تسی اینا لوکاں دے وچ نہ آیو تسی سنگت وچ بہ کے

جو کی آنند بنیا مور سارے نے جا کے سی آئی ڈی دیتی مہاراج وہ ڈرے نہیں جی بڑے آنند بیٹھے وہ نہیں ڈرے کسی آنند بیٹھے نام جپن ڈا تو جپا ڈے آشکان رات میں دسیا سی وہ پریمیا نو پیاریا نو پوریا نو چیرتا گیا روم بن کے ساڑ دیتا گیا ابڑتی دیر آلو ابال دیتا اب ست نام سری مگر انہوں نے مکھ نہیں موڑیا سورا سو پہچان گرو تیغ بہادر مہاراج پاتشاہ نے باہر لیا دھیان باہر لیا پنجرا اس طرح کا سی اتہاس وچ لکھیا ہے کہ جس پنجرے نو چار چپیرے تکھیاں میکھاں لگی اپنے پیارے شہید ہوں اصیسا اج پنجرے چ باہر کڈیا ست گرو غریب نواز پاتشاہ نے شہادت دین تو پہلو اشنان کیتا سی کرما والی میری ہاتھ جوڑ کے بےنتی پتا نہیں تسی وشواس کنا کرتے ہو جدو کتے من جڑتا ہوئے کتے من سمرن جڑے ایک رات سیس گنج رہ پیو امرت وی ڈیڑھ بجے اٹھ کے اشنان کر کے پونے دو بجے اس خوہ دے اتنے جونگڑا مار کے بہ جاؤ جی سرت دوڑ دوڑ کے شبد وچ نہ بھیج ہوے تے میرا سر لا دے بڑا آنند بڑا آنند اس جگہ تے میرے غریب نواز نے کنیاں آسیساں دتی جتھے اشنان کیتا ستگرو غریب نواز پاتشاہ نے باہر چلے گئے جلاد ننگی تلوار لے کے آ گیا کتے کرامات وکھاؤن دی گل چلی کتے ہندو تو مسلمان ہون دی گل چلی کتے کوئی بچن آکھو واہگرو تے شرطاں رکھیاں جاں تاں اسلام دھارن کر لو جاں تہاڈی جان بخشی جا سکدی آ جاں تسی پھر کرامات وکھاؤ ایک بجن کل والے کیرتنی گرو پیارے پڑ گئے سی آخو ست نام سری کہ ناٹک چیٹک کیے کو برجا کہ کرامات وکھاونیاں ایک باج لوکاں دا کم ہوندا پلیاں دا نہیں کرامات ویکھنیاں تے کرامات وکھاونیاں کو پلے پلیاں دا کم نہیں کرامات اکو پرمیشور دیا جیوڑ آپ تیوڑ تیری داد جن دن کر کے کیتی او جڑا ایڈا وڈا واہگرو پرمیشور ہے جدی جار کلا دھرتی دے اتے چلن دی او دے برابر تے خصم بن کے نہیں بہنا آخو ست نام سری او دے برابر دے اتے آ ہنے میں جنہ دا پیاریا دا جنہ بچن کیتا میں فوٹو ویکھ کے آیا کسے سنت مہاپرش دی انہیں اتنا کیتا ہے جے تسی تھوڑی جی قادرتا بناؤ تے اتنا کیتا ہے تے میں بچن کر رہا سا انہاں دے نال دس رہا سا کیول اتنا ہاتھ گرو نانک نے کیتا دساں پاتشاہاں وچوں ہور کسے نے نہیں کیتا کیوں وجہ دسو میں انہاں پوچھ رہا سا اتنا ہاتھ کرن دا مطلب کی ہے تے کہندے سی اسیس دے رہے میں کہا اسیساں تاں ویسے شبد نال ہی دے جاندا ہے اتنا انہیں اودوں کیتا جدوں پرج بنیریاں چکی آؤں سی تے تاں گرو نانک سکھا رک جا جو ٹریفک نہیں روکتی تھی رک جا بچاؤ آ رہے پرمیشور نے تیرا تیز تب کٹ کرن کل تارن

0: میرے صاحب نے بخشا کرتیاں رحمتاں کرتیاں میرے سائیں نے مینوں یہ گل دس دتی کہ جیڑی بلدی آ گیا جلدی بلدی جل نبرے کرپا تے جڑے اندر پامڑ سنسار دے بچدے نے اے سارے سنسار نو جگت جلندا رکھ لے. گرو امرداس مہاراج آخر تے گرمکھ پیارے ہو جگت جلدا ہو تاں ہی گرو نے یہ بچن آخے نا کہ جگت جلندا رکھ لے. سانو تے اتنا لگتا اے سی کاراں وچ بیٹھے نے اے سدگرو غریب نواز پاتشاہ اے سونے گھراں وچ بیٹھے نے اے سی لگے نے یہ اتوں ویکھن نوں بڑے سندر لگدے نے انہاں دی چمڑی چٹی آ اتے رنگ ملے نے طرح طرح دے سونے کپڑے پائے نے اتے سونے دے وگہنے پائے نے مالک سنسار بڑا سکھی آ. مگر میرے سدگرو غریب نواز پاتشاہ نے ویکھیا کہ اے سارا جگت جل رہا ہے سارا جگت تھوڑا جا شانت ہو کے جدن ویکھو گے سارا سنسار واقعی جل رہا ہے سارے سنسار نو اگ لگی. جدو دھن گرو نانک پاتشاہ نے پہلی اداسی شروع کیتی ہے نا تے دھن گرو نانک پاتشاہ دے بچن بھائی گرداس جی اس طرح بھی کردے نے بابا دیکھے دھیان تر. بابے نے دھیان لا کے ویکھیا گرو نانک صاحب نے کہ آخر سنسار دکھی ہے تے انہاں دا علاج کتنا کرنا ہے. بابا دیکھے دھیان تر پھر کی دکھیا جلتی سب پرتھوی دس آئی. بولو جلتی سب تسی سوچو ساڈیا اجے اکھاں نہیں گیاں او آ تھوڑا جا پیچھے کل جدن آئے فری ماؤنٹ تو تے رستے دے وچ آ گھر نوں اگ لگی ویکھی گھر نوں اگ لگی میلاں دے میل لگی ہے فائر برگیڈ والے بجا رہے نے مگر او اگ سانو کنی بھیانک لگدی ہے. مگر جدھر سڑیاں اکھاں کھلن گیاں تے دھن گرو نانک پاتشاہ کہندے ساری پرتھوی جل رہی سارا سنسار جل رہا ہے سارے سنسار نوں اندروں ایرکھا دی اگ لگی. چار طرح دی اگ دسی مہاپرشاں نے آخو ستنام سری پھر ایک بار آخو ستنام اپنے اپنے پروار دے پلے لی آخو ستنام سری واہ. چار طرح دی اگ دسی آ پہلی اگ تے ماں دے پیٹ وچ جڑی لگدی اینوں کہندے جٹھر اگنی. کی کہندے نے جٹھر اگنی جڑی ماں دے پیٹ وچ جیسی اگن ادھر میں اگ اندر ادھر دے وچ بھی کوئی اگ ہے جتھے جیو پکدا ہے جتھے جیو بندا ہے جتھے اگن پکھے پڑھارے اندر. پھر پہلی اگ جٹھر اگنی دوسری اگن داوا اگنی جڑی جنگل نو لگدی لکھا نو لگدی تیسری اگ نل اگنی دسی جڑی گرمکھ پیارے سمندر دے پانی نو لگدی ایک چوتھی اگ مہاپرشاں نوں پوچھا جی آپ جی کرپا کر کے دسو چوتھی اگ کیڑی کہندے او سب تو بھیانک آ تے سارے سنسار وچ لگی آ آخیا جی او کیڑی کہندے ایرخا دی اگنی. کدی تسی چڑی نو کدے شیشے اگے بیٹھے ویکھو کدی دھیان دینا ایک شیشہ ننگا ہوئے تے آپا انڈیا وچ وینے چڑی شیشے دے اگے بہ جاندی سی سارا سارا دن بھکھی مر جاندی سی مگر چنیاں مار مار کے اپنے منہ دے وچوں لہو کڈ لیندی سی کہندی دوسری چڑی کیوں آ گئی ہے اودا ہی پرشاواں ہے اوہو ہی فوٹو دس رہی آ مگر ایرخا دی اگ اندر اینی بل رہی آ کہندی جتھے میں بیٹھی ہاں اوتھے دوسری چڑی کیوں آ گئی چنیاں ویکھی آ نا ویکھی ہے نا چڑی شیشے اگے مار مار کے چنیا یہ ایرخا دی اگ جانور تو لے کے کیڑی تو لے کے سنسار دے ہر جیو نو لگی پئی ہے. میرے صاحب کہتے سارا سنسار جل رہا ہے میرے مالک نے چنگا کیتا ہے مینو خدا دی بندگی نال جوڑ دیتا ہے نہیں تے میں بھی سڑ کے مر جاندا. بابا فرید جی اتنا کہندے جی
1: فریدا جے جانا تل تھوڑے سمل بک پری.
0: یہ بڑا پیارا بچن جی ایک بار سارے آخ لیا کرو ستنام شری واہ نالے تے ایتھے رہیدا اے چیتا رہیندا وا نالے پروار دا تے دیہ دا پلا ہوندا اے آخو ستنام شری واہگرو. جے جانا تل تھوڑے بولو جے جانا تل تل سمجھدے ہو آ تل جنہاں دا تل کڈی دے. بابا فرید کہندے جے مینوں اے پتا لگ جائے کہ میرے کول تل تھوڑے نے تے پھر بک بھر بھر کے مکاواں نا. او کیڑے تلاں دی گل کر رہے نے وہ اندرلے سواسا روپی تلان دی گل کر رہے ہیں. پیار نال آخو ستنام شری.

بلا لیا اس بچی نو گرو تیگ بہادر صاحب نے نہیں پولیے تھی تو تے کہنی سا میرے گھر کج نہیں تو تے سارے شہر واسیاں لئی سارے پنڈ واسیاں لئی ایک ستگرو دا آنند مئی بچن بھیج دیتا ہے کہ اس بیری دے جڑا بچن کھاؤ گا بیر کھاؤ گا گرمکھ پیارے ہو منہ ستے ستے پیراں دے نواں تو لے کے سر دے کیساں تک اس بیری دے بیر کھان والے دا سمرن چھٹو گا یہ بیری اجے سبھا مانیا پٹنا صاحب تو آنند پور صاحب راہ دے وچ جاندے ہاں جتھے ہانڈی دی گل آندی ہے جتھے میرے مالک نو کھیر کھوائی ایک ماتا نے اس پنڈ تو اگلے پنڈ دے وچ ایک گردوارا بنیا ہے جتھے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ نے یہ بھی پیٹا لئی کہ جتھے کچھ نہیں کر دے وچ کچھ تاں گرو کر لے لیاؤ پاوے دمڑی لیاؤ پاونی بھگت پائے کوڈی اگر پاس رکھے پاونی دے نال پاوے کوڈی رکھو گرو اگے لیا کے گرو دربار دے وچ تہاڈی کمائی سفلی ہو جائے گی تے گرمکھ پیاری اس بچی نو میرے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ کہن لگے تھی غریبی نے گھر دے وچ ڈیرے لائے نے ایک بچن من لا پیراں تو لے کے سر تک جپیا کر ست نام سری واہ گرو پھر سارے کارج پورے ہون گے ہر نام ردے پرویا سب کارج ہمارا ہویا سارے کارج پورے ہو جان گے اس کر کے میرے پراو دھاگا لین دی کوئی ضرورت نہیں جل کراؤن دی کوئی ضرورت نہیں پڑھتا نو اب بہت سارے کل بھی پھر اخبار پرسوں ویکھی تے ماسٹر امر نے لکھیا جی نیو یارک دا رہن والا ایک ہرجیت سنگھ جدو سنگھ شبد آندا ہے تے گرمکھ پیارے سولہ وجدیاں او گرو نانک دے سکھا تینو گرو تیگ بہادر گھروں کچھ نہ لبا تینو گرو نانک دے گھروں کچھ نہ لبا تیری سوچنی کٹ ہوگی تیری اکھاں نہیں کھلیاں ہونگیاں مگر سنگھ نام لے کے جے کوئی پنڈت دے کول جاوے

0: کنے سپینٹ شبد ستگرو جی بول رہے نے سارے اپاو چھڑ دیتے تے دارو کا دا لیا گج کے بولو جی پتہ نہیں لگا جے گج کے آخیا کرو گرو گرنتھ صاحب نو پتہ لگے کہ تہانوں انہاں دے تیاں پتاں نو پتہ لگ گیا کہ ساریاں بیماریاں دا دارو کیا اجے ساریاں تے بولیا نہیں کی نام ہے جی نام دارو آ نام نام دارو سنسار روگی سارا سنسار روگی آ تے اکو ہی چیز دوائی دے اج کھا لیو کل کھا لیو اگلے جنم کھا لیو ادو اگلے جنم کھا لیو ادو اگلے جنم کھا لیو جن مرضی پھیرے کٹ کے آؤ اس بیماری دا علاج اکو ہی جے ست نام سری امرت ویلے اٹھو چونکڑا مارو اشنان کرو کوئی جگتی برتن دی ضرورت نہیں کسے بابے نو پوچھن دی ضرورت نہیں کتنا جپنا ہے چونکڑا مار کے کیول گرو صاحب دا دھیان تر کے اجے اترا ہی جپ لو اگے دھیان لگنا شروع ہو جائے گا جو جو کمائی کرو گے تو تو اندروں امرت وگنا شروع ہو جائے گا مگر کھانا تا شروع کرو ست نام سری کئی کہندے جی جگتی دسو نام جپن دی اے وی بھلیکھے پائے نے کہ جے نام جپنا تو پھر جگتی دسو تے بینتی داس کردا ہوندا وا کہ جدوں جنم لیا سی دودھ پینا کسے نے سکھایا سی جدن جنم لے کے باہر آیا سا ایک دن دا سا اجے کتنا تینوں دودھ پینا آ گیا سی کتنا تو روندا سا کہ مینوں دودھ دی ضرورت ہے اس طرح گرمکھ پیارے ہو میرے ستگرو دی ادھر نو ہو تے صحیح ستگرو ساریاں جگتیاں دس دوں گا ستگرو ستگرو سمجھا دوں گا تے پوچھو کیول گرو کو پوچھنا کنو ہے کیول گرو کو سلاح گرو دی لینی جے بابے کہے دی لے لی بابے نے چکر پا کے بہ جانا جی تہاڈے گھر وچ انہیں اپنی فوٹو لا دینی ہے تے ستگرو دے وچ وچ بابے نے تہاڈے تے ستگرو دے وچ بابا کھلو جانا جی کوئی بابا نہیں کیول بابا گرو گرنتھ صاحب کوئی سادھو نہیں کوئی سادھواں دا سادھو بیٹھا وا راجیاں دا راجا بابیاں دا بابا گروواں دا گرو بیٹھا ہے دھن گرو گرنتھ صاحب مہاراج پاتشاہ اے جیوندا جاگدا گرو ہے بانی پرب کی سب کو بولے بول کے گلاں کر رہی ہے ساڈے نال کوئی اوکھیاں گلاں نہیں کتے پڑھ کے ویکھو گرمکھ نام جپو من میرے ویکھو کڈی پیاری جی بولی ہے گرمکھ نام جپو من میرے نانک پاو سوکھ کوئی اوکھیاں گلاں ہی نہیں چار پدارتھ جے کو مانگے ساتھ جنا کی جے کو اپنا دکھ مٹاوے ہر ہر نام ردے صدگاوے جے کو اپنی صبح لورے ساتھ سانگے ہومے چھوڑے جے کو جنم مرن تے ڈرے ساتھ جنا کی شرنی پرے جس جن کو پرب درس پیاسا نانک تاں کے کوئی اوکھی گل دسو جڑی سمجھ وچ نہیں آوندی من مورکھ کاہے بل لائیے ایتے پرب لکھے کا لکھیا پائیے دکھ سکھ پرب دیون ہار اور تیاگ تسے چتار جو کچھ کرے سوئی سکھ مان پھولا کاہیں پھرے اجان کون بست آئی تیرے سنگ لپٹ رہے رس لوبھی پتنگ رام نام جپ ہردے ماہے پھر نانک پت سیتی ایک ایک گل اتنا دسی ہے پیار دی کہ اینی ٹھیٹھ پنجابی دے وچ تے جے ہن وی نہ پڑھیے ہن وی نہ گرو دے نال پیار کریے تے پھر مندے کرم نے پائی ستگرو دے چرناں نال جڑو آو میرے گرو ارجن دیو مہاراج پاتشاہ دی اے درج کیتی بابے فرید دی پاون بانی میں ایک بار آپ جی نو پھر پوچھ لاں میری او بچیو گرسکھو پیاریو کہ گھراں وچ کی بولنا ہے گج کے دسو میری بچیاں بچے سارے دسو کی بولیا کرنا ہے پنجابی بولیا کرنا اپنی ماں بولی نہیں بھولنی جنہ قوما نو اپنی ماں بولی بھول جاندے جے انہاں قوما دا گرمکھو اتہاس وچوں نامو نشان مٹ جاندا ہے تہاڈی پہچان تہاڈی ماں بولی ہے اج ادھر میں آیا الے اتریا تے او انگریز مینوں بڑے پیار دے نال کہندا تسی پنجابی ہو لو سنو ایڈا سات فٹ لمبا اچا گورا تے کہندا تو پنجابی ہے مینو تو انگریزی آدمی نہیں جنہیں کیا میں کہا ہاں پنجابی ہے انہیں میرے کچھ نہیں پوچھا سامان فولدے فولدے نے وچوں نکل آیا کسی نے سامان منگایا سی وہ بابا دیپ سنگھ دی فوٹو نکل آئی کنا چر وہ گورا رمال دے نال وہ فوٹو فٹ کے ویکھدا رہا ویکھدا رہا بابے دیپ سنگھ دی فوٹو ہے ہی بڑی جلال والی جنہیں بابے دیپ سنگھ دی فوٹو جلال والی کدی ویکھیو ایڈا سندر چونکڑا مار کے کھنڈے چلا کے اس طرح بیٹھا چیر جڈا مینو وہ ہاتھ لا کے کہندا بھی یہ تیری ہے فوٹو میں کہ نہیں میری نہیں میرے وڈے بھرا دی ہے بھرا ہی ہاں گرو گوبند سنگھ صاحب دے کھنڈے باٹے دا امرت پینے والے بابا دیپ سو کی لگتا سڈا وڈا بھرا ہی لگتے وڈے بھراتا نے سڈے تے اس کر کے پھر انہیں گڈ کہہ کے کوئی گل نہیں پوچھی اسی طرح سامان ولیٹ کے مینوں کہندا لے جا گرمکھ پیارے ہو تہاڈا اتہاس بڑا امیر آ تہاڈی بولی بڑی امیر آ ویکھیو کتے اندھیریاں جھلیاں نے آپاں اپنی بولی تے اتہاس نال ٹٹ جائیے پنجابی بولیا کرو آؤ شکر کنڈ کا رہن والا یہ مسلمان فقیر ہے کنے پنجابی سندر وچ بچن کرتا ہے جی
1: ستنام سری واہ گرو جی دیکھ فریدا جو تھیا داڑی ہوئی پور